0: Helt ny musikk fra Kløver 2, rundt et nes heter denne. Vi hadde altså en konkurranse I stad, en rebus. Dere skulle fram til et etternavn på en kjent politiker. Dere fikk ordet knep og stabel. Og hva etternavn skulle vi til da, Trond Bonesmo?
1: Det var jo Listhaug.
0: Det var det, vet du. List og så stabel, det ble en haug. Det var vanskelig da jeg tok den første gangen. Du hørte den andre gangen, tror jeg, og da, du synes det var enkelt, eller?
1: Det var første gangen jeg hørte den.
0: Og du var det?
1: Nei, jeg måtte nå tenke litt. Da.
0: Ja.
1: Da var jeg en stabel, og da ble jeg en haug, og da ja. Var det...
0: Ja. Da ble resten litt lettere. Ja. Du har adresse Sykkylven, og du allerede kommet til på jobb, forstår jeg?
1: Ja, jeg sitter på kontoret.
0: Ja, hvor du jobber?
1: Jeg jobber I Møre Trafo.
0: I Møre Trafo. Kan du gi et lite værvarsel for Sykkylven da?
1: Det faktisk antydning til sol,
0: og
1: der faktisk en del blå himmel overfor her, så det noe helt sensasjonelt.
0: Ja, det lover bra, det lover bra.
1: Ja.
0: I dag så driver jeg og maser på dere lytterne om tatovering og ditt forhold til tatovering, og da må jeg være så frekk og spørre Trond, har du en sånn?
1: Ja, jeg liten ei.
0: Her du det,
1: som,
0: ja?
1: Ja, den vel fra 92, så den begynner å bli noen år gammel.
0: Kan vi si hvor hun på kroppen?
1: Den nede på leggen.
0: Jaha. Ja. Var det til sjøs dette her da? Skal jeg spørre litt sånn flåsette?
1: Ja, nei, det var ikke det. Jeg bodde et år I USA, og da ble det tatt der borte.
0: Ok. Hva det bildet av da?
1: Ja, det vel en slags kniv, og så det et navn til deg da inni der.
0: Ok. Ja. Skal ikke spørre mer da. Men I dag da, angrer du...
1: Du bor I dag enda da.
0: Åja, såpass. Ja, men ja. Da det helt nydelig.
1: Ja da, så det gikk bra.
0: Det gikk bra. Nei, det søtt. Ja. Ja, det viser jo, det jo, ja, det har jo ofte betydning sånne.
1: Ja, det jo det.
0: Kunne du tenkt å ha tatt flere da?
1: Nei, jeg har ikke planer om det, men jeg neve, han ville ikke ha tatuering, for han sa at du putter ikke klistermerket på en Ferrari.
0: Den var fin.
1: Men jeg er ikke helt der da, men det bare ikke være noe, det ikke være noe tema egentlig.
0: Nei. Du, Trond, ha en fin dag på jobb da.
1: Takk samme.
0: Og vi skal ha Anna of the North. You know, tonight. I'll make you mine

et rent og fint lærrett. Tusen takk for fine meldinger. Send meg gjerne flere. Gjerne hvis du har en tatovering, og fortell meg hvorfor og hva du har bilde av. Og så kan du gå inn i appen NRK Radio da, og hake av hva du syns. Det helt anonymt.

0: med sekken på, som jeg kan huske, så sa jeg sånn, Mari, nå har jeg tydet teksten på Gangsters Paradise. Solid låt, og så tenkte jeg sånn, wow, og så det hørtes fett ut, men hva betyr det at du har tydet? Og så tror jeg ikke jeg turte å spørre om det egentlig, men jeg ble veldig glad i den låta etter hvert. Jeg,
1: kjempebra historie, Mari. Kjempegod.
0: Ja, men livet er fullt av anekdoter, er ikke det det her er sånn? Jeg kan gi ordet fra meg,
1: ja. Ja, jeg gjør det. Ja, Øyvind er ute.
0: Ja, det er det han er ute, så vær så god. Du klarer deg bedre enn jeg gjør,
2: Øyvind. Ok, kom igjen, og drenge. Vi er røde.
0: Yes!
2: Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side.
1: Kunne til og med jeg.
3: Helt herlig, den er herlig. Og den runger i parken, ikke sant, når dere skal spille.
4: Det kan være, innen kamp starter, så synger vi altid den i Danmark.
3: Og vi får god følelse i lungene og i endorfiner og alt.
4: Det tenker jeg, lige præcis.
3: Niklas sa på seg, hvilken, har du noen navn bak på drakta di? Kan vi snu deg rundt? Ja, vi har. Eriksen
4: på, men han spiller jo ikke mer. Han har vært død to ganger, så han er nok gået på pension snart.
3: Ja, og han spiller jo ikke, kommer ikke til Ullevål i dag.
4: Han spiller hver en klubhold, eller han spiller heller ikke for landshold lige nu. Så.
3: Nej, han gjør ikke det helt tatt, nej. Og Schmeichel kommer ikke?
4: Schmeichel kommer heller ikke. Det er fantastisk, for han er lort, så det er perfekt. Ja,
3: han er rett og slett lort. Her får vi rene beskjed. Og her, Lasse, hvordan går det i dag inne på denne stadion, denne røde stadion, hvor vi samles? Ullevål heter den.
5: Hvad siger du?
3: Hvad bliver stillingen i kveld?
5: Ja, vi taber nok. Vi har ikke nogen forventninger. Vi tager til de fleste kampe, og nu er vi også herinde over i dag, men vi har ikke de store forventninger.
3: Nej, Niklas.
4: Vi kommer til at tabe minimum 5-6-0. Så når de kommer til at smadre os fuldstændig ud af banen. Men vi har taget vores egen øl med, så vi ikke bliver ruineret af det her sindssyge priser, der er i Norge.
3: Ja, sindssyge priser, men det begynder du at blive i Danmark også.
4: Ja, vi har billig øl med fra Tyskland af, og vodka med fra Tyskland, så det er perfekt.
3: Ej. Og hvor skjer nå videre? Dere har jo på draktene, som sagt, de røde draktene. Hva skjer? Hvor skal dere ned og møte de andre dreng?
4: Vi skal ned og møte dem ned på Old Iris, på Majorhytten, lidt senere.
3: Der kommer, og hvor mange er dere?
4: Der kommer 1.300 danskere. De er flest, der er kommet med færgen. Vi er kommet i bil, så der skal nok blive fest nede i Oslo centrum lige om lidt.
3: Så dejligt. Og vi er da også utenfor hotellet her, dere står. Dere har ikke begynt med noen øl enda, eller? Ikke startet?
4: Jo, vi har fyldt køleskabet op med øl, og så har vi hele bilen med 10 kasser øl, så vi er klar.
3: Helt fantastisk, og da samles de alle røde. Kone, din kone hjemme, hun er en grei, hva heter hun?
4: Hun heter Shani.
3: Shani?
4: Shani.
3: Shani, ja. Hun er veldig, veldig grei og smuk.
4: Ja, det er meget, meget, meget, meget smuk.
3: Ja, og hun og du, hver weekend så kan da Niklas bare reise på weekendturer med gutta, bort fra barn og familie.
4: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo væk fra familien, ellers så bliver man sindssyg.
3: Ja.
4: Så det er perfekt at komme lidt væk.
3: Ja, dette har ikke alle forstått enda, men ikke så for at hun er så grei at du kan, for du har jo et eget hold. I Danmark, som du holder med.
4: Ja,
3: og da rejser du på turer der, og så med det landslaget.
4: Ja, vi følger også Fredericia derhjemme. Både hjemme og ude banen. Hver eneste weekend.
3: Ja, og din kone er også veldig grei.
5: Ja, ja. Det går meget fint. Hun er meget forstående.
3: Ja. Ja, dette her altså. Dere har gjort gode valg, gode koner. Dere, vi må ta en prat om, vi har jo fått stillingen 5-6-0, og så må vi ta en liten prat om landslagssjefen vår, for han kjenner dere jo godt, Ståle Solbakken. Ja, fortell om han.
4: Ja, men det er jo et scoop. Det er jo et scoop, vi har lavet. Det er jo en fantastisk mand. Han har ikke lært at snakke dansk nu, selvom han har boet i Danmark i mange år.
3: Nej.
4: Men altså, vi har jo, hvis man skal sammenligne det lidt, så har I jo nok toppen af eliten, og vi har virkelig den dårligste landstræner, man har haft nogensinde i Danmarks historie. Så I har en kæmpe stor fordel i dag, det må man sige.
3: En 92-øj, Niklas, gir det danske landslaget ind, de er lort. Ja, dette blir ganske hardt for oss, jeg kjenner at det er greit nok nå når vi står her, men i kveld og vi da skal liksom svare for det her 5-6-0. Men hva tenker du om Ståle, du? Altså, forstår du hva Ståle Solbakken sier? Han var jo nede hos dere i Danmark i Aalborg i mange år. Var det ikke det? Eller København spilte i, hva?
5: Lige præcis, jamen, som Niklas siger, så har han været i Danmark det meste af sit liv, spillet i mange danske klubber, men han har ikke lært sproget. Det er noget, vi laver meget sjov med i Danmark, at han stadig ikke har lært at snakke dansk, at han ikke, han prøver overhovedet ikke, men han virker også ligeglad.
3: Og hvordan høres han ud, hvis du skal etterlægne Ståle, når han prater, eller
5: En gang selv?
3: Hvis du skal...
4: Ja, det er sådan her, det lyder.
3: Vi
4: forstår kun norsk, når vi har drukket 5-10 øl, så går det lidt tid, før vi forstår det.
3: Ja, for nå er det bare et par, siger vi. Du, da bare går vi ut med... Hva er kampropet deres? Vi kjenner jo, vi er røde, vi er hvide, men...
4: Vi råber typisk, vi er danskerne, vi er danskerne.
3: Okay, kom igjen. 1, 2, 3.
2: Vi er danskerne, vi er danskerne. Vi er danskerne, danskerne, danskerne, danskerne.
4: Perfekt.
3: Ja, helt perfekt. Og det er jo nydelig klang her utenfor Ullevål stadion. Hørte dere den der,
0: Jean-Marie? Ja, nydelig.
1: Helt rått. Åh, liker jo danskene også, liksom. Det er jo, ja, fader eller, ja. Fine folk.
0: Ja, det er fine folk, og det var så herlig at Øyvind fikk truffet på noen av de som virkelig nå teller ned. Ja. Vi er nok mange som kommer til å benke oss i kveld. Noen er heldige å ha fått billetter til selve kampen. Ja. Det har nok vært ganske rift om. Men bare det å se gutta i aksjon igjen i kveld, jeg kjenner at det gleder meg litt,
1: ja. Ja, det er spennende. Det blir, altså, har de spørsmålet, kanskje det store er jo, har de fortsatt momentum?
0: Det er det, vet du.
1: Har de det fortsatt?
0: Har de det i kroppen? Oh, klokka 9. I kveld.
1: Ja, nydelig.

Det er en låt som definitivt har holdt seg, kom i 95 i forbindelse med Dangerous Minds-filmen også. Jeg jo, som vi har vært innom da, født i 86. Mm. Men jeg bare, en ting har satt seg med den låten her, for vi hørte masse på den, barneskolen. Veldig smart venninne av meg. Jeg husker hun sto inne i gangen sin,

0: Doja Cat var det med Say So, og Håvard Karlsen tok seg en stor strekk.
1: Jeg gjorde det, og det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det var på sin plass. Jeg har faktisk ventet med den strekken der til å gjøre det nå. Få sekunder før jeg skulle prate på radio. Ja. Dere, jeg jo tilbake, og jeg har også vært i lokalavisarkivet igjen.
0: Ai, ai, ai.
2: Ikke og ingen langt ifra. Ikke på noe som helst vis siste nytt.
1: For det jo ikke det jeg opptatt av. Siste nytt, nei. Jeg opptatt av
0: det. Det så Aksel og de andre nyhetene det.
1: Absolutt. De så flinke, så de får holde på med det. Jeg også flink, så jeg holder på med gamle lokalaviser dere. Jeg har vært tilbake i avisa Hadeland. Vi skal til juli 1998, dere.
0: Okay.
3: Ja. Skal vi til Brandbu i dag, eller?
1: Nei, vi skal ikke til Brandbu, nei. Du har fått med deg at jeg hadde litt innkjøringsproblemer i går med å si Brandbu når det var Bardu, gårdagens vinner i omvendt radiobingo, kom fra. Så var det sagt, beklager det. Men vi skal til avisartikkel med titelen Ærlighet varer lengst.
3: Ja!
0: Tema. Det jo, det står seg jo fortsatt det.
1: Absolutt, så det passer jo godt i lovens lange arm som vi snakker om her i dag. Ærlighet varer lengst. Det er 13 år gamle Torbjørn som vi ser vise fram 900-lapper.
3: Oi, oi, oi.
1: Et stort bilde.
0: Er det det han holder? Jeg trodde det var kort.
1: Det handler om finnerlønn. Det er nesten 30 år siden det her. 9 knitrende 100 kroner sedler, et varmt takkebrev og 2 kvitteringer fra politikammeret i København. Ikke rart at Torbjørn Midthus i Gran er fornøyd med Danmarksferien i sommer. Her var kort oppsummert i ingressen i denne artikkelen, så står det 900 kroner i finnelønn, ja. Du skjønner, jeg fant en lommebok med over 13 000 kroner på toalettet i Tivoli da vi var på Danmarkstur i sommer.
0: Hvor mye penger, sa du?
1: 13 000. Egentlig sneike i køen han pappa hadde tur foran meg.

0: Ja, det var Kin. Och nu är det konkurrensetid här i landsmötet.
1: Jetsøvngjengeren.
2: Ja.
0: Det er voldsomt.
2: Det er smittende.
0: Det er veldig smittende.
2: Du får snart høre lyden av et menneske her i den sagnomsuste konkurransen Jetsøvngjengeren, som dysser hele Norge i søvn hver eneste uke nesten her i landsmøtet.
0: Ja, ja.
2: Hvis du hører hvem det er som er så utrolig trøtt i dag, så sender du svaret til oss sporenstreks. Ja, det er valgfritt selvfølgelig, men du bør gjøre det i appen NRK Radio, og du bør også legge med din adresse. Vinneren får en oransje og svært populær væske. Bearer.
0: Ja.
2: Eller væskebærer, som vi sier. Det er altså da en kopp som du kan bruke til å bære rundt væske på.
0: Ja, for du sier jo ikke væske med æ om væske, altså om det som skrives med æ.
2: Spiller væske.
0: Ja. Du sier spiller væske.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, så det blir jo kjemperart om du skal sitte og si væskebærer.
2: Men jeg får mye kritikk, nesten ukentlig, for at jeg sier væske med æ, og det staves da vitterlig med æ.
0: Ja.
2: Det må jeg bare beklage.
0: Ordspill i landsmøtet, vet du, ok.
2: Født med denne dialekten.
0: Ja.
2: Ok, vi spiller i et søvngjengeren. Hvem er det som er så trøtt?
3: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to. Ja.
0: Og hjelpe meg, da var jeg trøtt, menneske.
2: Ja, hun er trøtt.
0: Ja.
2: Men jeg kan komme med et hint.
0: Ja, gjør det.
2: En litt sånn rød tråd egentlig i et søvngjengeren, men jeg pleier veldig ofte å finne lyden i en av mine favorittapper. Og det er nemlig NRK sin NRK radio-app.
0: Ja.
2: Og dette er en veldig flott og populær NRK-podcast, hvor jeg har vært inne og stjelt litt grann lyd, så det kan jo være et hint.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Et hint til at dette lydtilbudet fra Rikskringkastningen, det er jo litt i vinden for tida. Den dame her er nemlig involvert i NRKs ny stortsatsing Boktober.
0: Oi, det var faktisk, det var litt hint.
2: Ja, det er et litt hint. Vi kan høre litt mer hvis du er i tvil.
3: Nei, hvis man vil grave mer i det og ikke har fulgt med oss, så får man høre på 1984. For den har vi også lest sammen med Live Nelvik, ligger i appen NRK Radio.
2: Ja. Ja,
0: altså, kan jeg få lov å si at jeg skjønner at 90% av de som allerede har svart har skrevet Pernille Sørensen?
2: Ja, det er et kjempebra svar det.
0: Ja.
2: Men er det riktig? Det finner du ut litt senere når vi skal avsløre vinneren i Jetsøvngjengeren om 5 minutter.
0: Ja, vi skal høre på to sanger.
2: Ja.
0: Emilie Hollow og Lenny Kravitz, og så skal vi finne hvem som vinner denne runden her da.
2: Fantastisk. Jeg må jo bare si takk til Trøttwife som elsker denne spalten.
0: Ja.
2: Det er så deilig å høre på andre trøtte menn.

0: Ok,
1: så Elin, kanskje du og din samboer skal hive deg rundt og ta en fatøl.
0: Åh, det hørtes jo veldig trivelig ut.
1: Neste gang det blir fatøl vær.
0: Ja, men du kan ikke være med for 17. mai, du.
1: Det blir ikke for 17. for meg. Min frigjøringsdag.
0: Ja,

Maroon 5 og Payphone. Hei, vil gjerne gratulere så mye med dagen til tanta mi Sølvi, som fyller 70 år I dag. Hurra, ganger 70. Det Evi Katrine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Kan du spille en sang fra din navnebror Howard Jones? Jeg ønsker å høre Boris Love. Den minner meg så sterkt om syden på 80-tallet. Det var tider det. Hilsen fra Annemor. Jeg kan bare kjenne etter, skal vi se. Ja, jeg føler meg skikkelig gæren I dag og spiller Howard Jones. What is love?

Yep. Det var det kroppen min trengte akkurat nå. Litt deilig ABBA. Gimme, gimme, gimme A Man After Midnight. Jeg stor AHA-fan, og i dag kom det gode nyheter. Det har vært stille rundt Morten Harket en stund. Men i dag kom meldingen om at han slipper nytt album. Det kommer den 27. november i år og heter Human Grace. Det gleder jeg meg til å høre. Har ingen sanger fra det albumet foreløpig, men AHA jo ikke akkurat noe dårlig erstatning.

I NRK PNI fra Tobias Sten som synger Halt forhold her I kveldsåpen. Den nye låta som vi har lagt på listan deres fra og med denne uka. Vi har snakket litt om julebrus. Skal vi snakke litt til om julebrus? For Turid fra Byrkjelå, da vi litt lenger opp på Vestlandet enn Stord. Turid, du skriver hei på deg I radioen. Julebrus kom I butikken min for tre uker siden. Må bare si at det var lokalbrus. Sjefen lurte på hva jeg ville si da jeg kom på jobb, og det var ikke helt noen ting jeg likte, skriver Turi, som da åpenbart jobber på Bakar Jon på Byrkjelo. Ha en fin kveld, vi har strålende vær her I dag, skriver Turi. Det synes jeg hyggelig, en bitte liten værmelding eller en værrapport fra landet. Det kan du også sende inn hvis du har lyst til det. Du finner meg I appen NRK Radio. Hvis du ikke har lyst til det, da kan du høre på Dagny. Dette C'est la vie. Yeah.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Døft er med Mature, hun kommer altså nesten til Norge på sin verdensturné, skal innom Stockholm og København da, så du kan stikke dit hvis du vil få med deg hun. Vi har snakket bitte litt om julebrus I dag, og nå dukker det, ja gutta meg opp, et band som forbundet med jul også. Ikke den låta du skal få høre nå da, det heldigvis ikke en julelåt, men akkurat Slade og Merry Christmas Everybody, det litt jul for meg. Nå de I spillelista I kveld også, heldigvis med en litt annen låt. Vi får My Oh My her I kveldsåpent.

0: På søndag også, jeg har sagt det igjen, men da det også premiere på serien til Else Kåss. Endelig hun tilbake, det mange som sier. Jeg hørte det senest i går.
1: Endelig hun tilbake, men det, som fatteren sa, har jo vært noe borte da. Det har jo vært, det var, jeg synes det var litt deilig å skru på skjermen uten at trynet ditt dukket opp hele tiden.
0: Neida, men vi elsker jo når du på skjermen, og søndag altså, jeg vet ikke helt tidspunktet, men den slipper...
1: 1950.
0: 1950, eller hvis du morgentrynet, så kan du ta den ganske tidlig på nettspillet.
1: Kan jo se den i senga, sånn, men søndag morgen klokka 6, er det
0: ja, kanskje
1: det?
0: Nydelig, nydelig.
1: Fyller på en liten kopp kaffe.
0: Og da det jo sånn at vi skal møte ærlige mennesker. Jeg synes de modige mennesker som bærer ensomheten sin på ulikt vis.
1: Ja, og så tror jeg at når vi ser på Frode, Zoe, Emma og Bård, så tror jeg tenker at de akkurat som deg og meg, alle sammen. Men at livssituasjonen kan være ulik.
0: Vi skal høre et lite klipp nå aller først.
1: Ja.
0: Fra serien.
2: Du ensom i dag?
3: Litt.
2: Litt. Hvorfor det, tror du?
3: Oi.
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Jeg tror at ensomme, de veldig vanskelig å få tak i.
4: Absolutt.
6: Nettopp fordi de ensomme.
2: Jeg tenker, hvis du tvinger folk til å bry seg om ensomhet, så må vi gjøre noe idiotisk. Ja, da kommer de kanskje. Kanskje?
7: Er det noe kjærlighet her?
8: Ikke hopp!
0: Det høres både nært, svært ut, og kanskje litt vondt.
1: Ja, jeg tror, men det er jo som livet selv, alt jeg på å si. Men det altså da Frode, Zoe, Emma og Bård, som helt ulike, men så ser vi at vi også her ganske like. Du har en, hvis man skal bare sette litt sånn tydelige karakteristikker på det da, så har du en skilt mann, og så har du en innflytter til Norge, og så har du en pensjonist som kanskje leter litt med meningen med livet og hva skulle ha gjort annerledes, og så har du en ung aleneboer som har på en måte jobbet veldig hardt for å komme inn i arbeidslivet. Og de gruppene der, det jo egentlig hentet litt ut fra den statistikken om folk som ofte man kan falle utenfor da. Ja, altså tror jeg ikke, dette jo ikke en diagnose, Synnøve.
0: Nei.
1: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull da. Og du tør å stole på noen som sier, jeg liker deg. Mm. Hvorfor er det sånn at noen tenker da, jeg tror ikke på deg? Ikke sant?
0: Er det der det ligger litt?
1: Nei, det jo i hvert fall noe, det tenker jeg veldig mange har det sånn. Og så tror jeg også at vi ofte kommer tilbake til barndom, ikke sant? Mm. Hvorfor er det sånn at noen har med seg noen sår som aldri gror helt da? Men så tror jeg også at hvis du deler følelser, så blir det nesten alltid bedre da.
0: Du viser at sammen så kan dere bli, jeg vet ikke hvor mange dere ble til slutt da.
1: I mars så lagde vi jo Norges største søndagsmiddag på Jotun Arena med masse lokale både næringsliv og frivillige, så viljen til å være sammen jo veldig sterk da.
0: Men viljen til å bare være to også. Du gikk ganske mange mil for å få til det.
1: Ja, det er dit du vil nå.
0: Det er en cliffhanger for å få
1: er det cliffhanger? Jeg skjønte ikke hvor du ville.
0: Å høre at straks skal vi høre litt om Mr. Tommy. Ja, vi må ikke ha Tommy og Tigeren.
1: Unnskyld.
0: Vi må ha dere. Ja, litt grann. Mange har det også sånn at de føler seg ensomme i tosomheten, altså med en partner.
1: Mm.
0: Alle tror ekteskap eller kjærligheten er superlykselig, for man jo to.
1: Mm.
0: Mange som kan føle seg innimellom ensomme. Fordi vi jo egentlig plassert på denne jordplaneten på

Ola Bremnes flotte låt Har du fyr I Hekla Stålstrenga sin versjon og før det hørte vi Zimmermann og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her